0: Thực hiện gì
1: đi? Cái là tôi người ta làm cái bộ người túi trong là tăng hòa tạm tình.
0: Tôi thấy những cái
1: họ bảo ở thì ta hình như mình nghĩ là cái ông bồi đang thích hòa thích hoài nữa.